Түркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр. Филиппиндан көньягындагы көчле җитүтрәүдә үлүчеләр 61-гә җиткән. Филиппиндан көньягында атна башында булган көчле җитүтрәүдә һәлак булучыларның саны 61-гә җиткән булса, эзләү коткару төркемнәре Минданоның иң күп зыян күргән төбәкләрендәге эшчәнлеген дәвам итә. Филиппин граждан саклану офисы шимбәкендә ясаган белдерүндә зилзиләдән тәэсирләнгән төбәкләрдә яңа мәетләрнең табылуыннан соң үлүчләр сорының артуын игълан итте. Кими Эйн Ньюс телевидениесе 33 кешедән әле дә хәбәр алынмавын, 1221 кешенең исә яралануын җиткерде. Рәсмиләр Ираттан тыш хәлләр төркемнәренең җир шуышуы һәм җимерелгән корылмаларының астында калган кешеләрне коткарырга һәм хәлләк булучыларның мәетләренә ирешергә тырышуын, эзләү коткару һәм эвакуация эшләренең дәвам итүен белдерде. Афат кырыш операциялары күзәтү һәм мәгълүмат үзәге зилзиләдән Миндано төбәгендә 553068 кешенең зыян күрүен белдерде. Филиппины Дейли Инкьюрир газета җиткергәнчә, якынча 9393 кеше эвакуация үзәкләрендә калган булса, 54274 кеше дә рәсми эвакуация үзәкләреннән тыш туганнары һәм иптәшләренең янында вакытлыча сыйну мөмкинлеген тапкан. Беренче сыян бәйләүләренә күрә 8865 йорт тулысынча җимерелгән, 36691 йорт исә өлешчә зарар күргән. Иярчен җитүтрәүләре, авторшоклар, зыян күргән биналар тудырган куркыныч һәм зарар күргән юллар коткару эшләрен тоткарлыган булса, ярдәм төркемнәренең кайбер төбәкләргә барып

0: Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тезме безнең бүгенге чыгарылышында Мулланың Ятаан районында урнашкан кечкенә авылда туып, дөнья сәхнәсенә чыккан төрек спортчысы, бүтән дөнья укчылар федерациясе тарафыннан ел укчысы итеп сайланган чемпион турында аңлатырбыз. Ул Эмирҗан Ханей. Хикәя 2001 елның 1 гыйнварында Муллада башлана. Ятаанның Бенҗик исемле тыныш, гади Анадолу авылы. Беркем дә бу җирләрдән дөнья чемпионы чыгачак дип уйламаган. Ләкин 2010 елда авылга яңа гаилә табибы килә, Эшдер Сөзән. Сөзән шулай ук уктан ату буенча тренер. Ул авылның тәмәке складын күнегүләр мәйданчыгы итеп кулланырга карар кыла. Эмирҗан Ханей 9 яшендә бу склад ишекләрен ачып керә. Шул беренче көннән үк Эмирҗан тренер белән туганлык бәйләнеше урнаштыра. Табиб аны спортчы һәм кеше энесе буларак тәрбияли. Без иртәдән кичкә кадәр көненә якынча 10 сәгать күнегүләр ясыйбыз, ди Эмирҗан. Тренер рәхмәтен яшермичә, ул аны яхшырак укчы гына түгел, ә яхшырак кеше дә иткән. Еллар дәвамында Эшдер Сөзән бу кечкенә авылдан 5 спортчыны җыелма командага алып килә, ләкин бу команданың якты йолдызы һәрвакыт Эмирҗан булачак. Эмирҗанның халыкара карьерасы яшьләр категориясында башланды. 2018 елда 17 яшендә ул Патрас Аврупа яшьләр чемпионатында команда составында көмеш медаль яулады. Бу аның җәйдән атуның зур этабына беренче адымы булды. Ханей милли команда карьерасының 2017 елда башланганын һәм аннан соңгы елларда тотрыклы күтәрелеш күрсәткәнен аңлата. 2022 ел Эмирҗан өчен борылыш ноктасы була. Мюнхендагы Аврупа укчылык чемпионатында ул Батухан Акчаулы һәм Якуб Йылдыз белән бергә команда финалында Нидерланд токымын 238-230 исәбе белән җиңеп, алтын медаль яулады. Төркия бу чемпионатта медальләр буенча беренче урынны алды. Эмирҗан моның бер өлеше иде. Шул ук елны Ханей Аврупа Гран-присында шәхси җиңүгә иреште. Җыелма командасының аерылгысыз өлеше булды. 2023-тә Берлинда узган дөнья чемпионатында ул шәхси этапта беренче рейтинг очкосын яулады. Ә Краков Аврупа уеннарында бронза медаль алды. Ике мең егерме бишенче ел Эмирҗан Ханей тормышындагы иң зур сезон була. Бу сезонда ул Анталия этабында бронза медаль һәм Мадрид этабында көмеш медаль яулый. Нанкиндагы дөнья кубогы финалына чыга. 2025 елның 18-19 октябрендә турнир Кытайның Нанкин шәһәрендә салкын төньяк җилләре һәм вакытлыча яңгыр астында башлана. Ширек финалда ул сезонның укчылык буенча дөнья чемпионы француз Николас Жирар белән очраша. Эмирҗан Жирарны 147-146 исәбе белән җиңә. Ярым финалда ул турнирның иң яхшы орденлы һәм 4 тапкыр дөнья кубогы чемпионы Нидерландлы Майк Шлоессер белән көч сынаша. Тагын бер зур очрашу һәм тагын Эмирҗан җиңә. Финалда ул Даниэль Матиас Фуллертон белән очраша. Җил исә яңгыр туктамый. Исәп 149-148. Ул Төркиянең икенче шәхси дөнья кубогы финалы чемпионы була. Беренчесе 2015 елда чемпион булган Демир Элмаачлы иде. Эмирҗан җиңүдән соң беренче эш итеп трибунага йөгереп барып, тренеры Эшдер Сөзәнне кочаклый. Сөзән күз яшьләрен тота алмый, әйтерсең 15 ел элек булган склад шул мизгелдә Нанкинга күчерелә. Нанкиндагы алтын медальга тагын бер бүләк өстәлде. Бөтен дөнья укчылар федерациясе 2025 сезон өчен ел укучысы номинацияләрен игълан итә. Глобаль референдум белән билгеләнгән бу абруйлы бүләк өчен дөньяның иң яхшы 10 укчысы арасына кергән Эмирҗан тавышка кую нәтиҗәсендә беренче урынны ала. Ул Брэди Элисон, Майк Шлоессер һәм Матиас Фуллертон кебек укчылар белән көч сынаша һәм җиңә. Бүген минем 15 еллык карьерамда иң үзенчәлекле мизгел дигән Эмирҗан, бүләкне үзе өчен генә түгел, ә хыялларын тормышка ашыручы барлык яшьләр өчен өмет чыганагы буларак кабул итә. Максат ачык: 2028 елгы Лос-Анджелес Олимпия уяннары. Эмирҗан Ханей бу максатка таба адымнар ясауны дәвам итә. Бүгін біз ұқшылық қына түгіл әсабырлық қам ұшану тұрында оңлаттық. Ғади складтан Нанкинға, Анадолдағы кішкіне ауылдан Дүния Кубығы финалына қадар сузылған хикея бұ. Эмирджан Ханей хикеясы зұр шәхәрде туарға керек түгіл деген испатлый. Өзігізіні дүріс қолларға ашанып топшырға керек қам бір қошанда берешмәске. Хүрмәтлі тыңлаушылар, бүгінгі топшыруыбыз озағына яқынлашты. Келесі сатнада көрішкенге қадар есен имен болығыз.
1: Түркияның милли спортшылары.